štyri mienčiny pojednačich je, a kajž kuždú niedželu, zajíme úsovanie s tým, zo poladáme ročo na nikotre prújezče zajšvého týdženia. Jako prenie podáme so do Nebelčíc. Mirko Domaška chce zastrenstvo viesnanosť Nebelčíc preuzať, je li dostanie tiež v druhým kole voľbu viesnanosti 27. septembra väčšinu. Jeničký oficiálny kandidát Tomáš Klaus Mivočíc by zajšvú niedželu nímale 42% vosu docpil, Domaška pak 6,48, a čruneš byť volario jeho hakle přidatne na listčinu napísali. Pono prinjemu kovu, že iš nichtu absolútnu väčšinu nedocpie, dosaha druhým kole jednora väčšina. Tež Tomáš Klaus znova nastupí. A dále do Novoslíc. Tamniše točenie je svoju cílovú úbokosť v 200,5 metrach docpivo. Nietko doby so točenská džira zaviesčič a s zaismickými instrumentami vôtovač, ríka z projektovej skupiny Technické univerzity Drežďany. S tým má so zemia spode Vúžice přepytovač, hač so za Einsteinový teleskop hodži. Je to sedme tajke točenia Horné Vúžice, dve ďalšie má tej hač do konca leta sledovač. Boze budú tiež budešenie nebo zetrebné. Tvarská dolnosť za prvný tvarský votresk Serbského foruma viede na lauským areálu je v útoru dojšva. To rieka, že môže založba, ako tvarský kniez, upísania přijotovač a upísač. 24. septembra zája so archeologické vúrovania, kýž maja hač dohod zakončené byč. Popravné tvarské dživa maja so v naliču 2027 zahýč. Štvrt ráno rozprávame, že je na serbských šulách v budyskom okresu, minenom šulskom lieče, na šie šulské družiny a šie predmiete počarované mene hodinu vúpadnevo hač zakským šeresku. Na zakských šulách so plánoviče 3,1% vúčby nie je džaržavo, na serbských šulách by to 1,4%. Líčbe pak sú jednotlivé šule, ktoré rozdielne dokvane namakače na našej webstrone a v našej app pod povestče zajšvých dňov. Dalša povesť zajšvých dňov, dokvane z čerajšho rania, je zobu spichovanské tovarstvo prinieje svobodné serbské šule piatk v Nebelčicach založené. Jeho predseda je predovzačel Jan Rytčar z Jasince. Tovarstvo chce přichodže miestvujem pedagogické projekty na svobodné serbské šuly podpierač a osobité formáty vúknenia a kúvania rúne tak spichovač, kaj šelaké kultúrne, športové a sociálne aktivity. A piatk je sa tiež domovinská župadelňa Vúžica na vonu a voľbnú zhromadžiznú zetkava. Michael Apel je jej stary a nový župan. Jeho sú piatk hohozy, ač do konca legislatúry 2029 znova do tuto zastrenstva volili. Nimo toho přiúzachu 4 nové tovarstva. Šulské tovarstvo Delnosábskeho gymnázia, Mobedlerské tovarstvo Žilo, Viesne tovarstvo Zabrot a Drastové holce Tornu. S nimi maja netko župie dohromady 3416 členov. Tak daleko potekím krotká přelatka nikotrých pojezdčo zajšvo týdženia, skrotka hišče aktuálne viedro, a to je ketro štyre rúne tu budešinie a mokre, lohké spadky sú dženca cove džen tiež možné, od popodňa a večer potom so jara viesče dešťuje, slunco so dženca skerie nepokáza tu naše končinie, od temperatúru sem pak ostane celé přijomno, okolo 20 stopňu dženca dostaneme.

Dženca je džen votorienneho pomnika a tež naše budeske MDR-studio ma svoje durje dženca votorienne. Vod dopodnja džesačich hižo a to hišče hač do štyrioch. Kapacite za vedženja sú drie vobmierzované, to išto host čiž no tu bie a je, ale štujš viac nuc nepšinže, ma dosť dalších možnost čo navubier, napríklad v Srbskym domje, tam pokazaja filmy, džiči moža paslič a sada tež kofej a tykanc. Vopšený program maja tež srbskej kultúrnej informácii v přízemiu Srbského domu, tak napríklad vedženia po ústajence písanosť srbských drastov a po podňu vústupí tu tež Vúžičanka. Kotre budeske pomniky sú hevakíšče vočiňané, to zoniče na internetovej strane miesta. Tu iš podajče so dženca rady k nám do Budešina, tun so dženca smeje.

0: ab Šetvara sú so zásadné veci, kvádli, je môže prajíť fundamenty stvorili, ktoré sú po takým dôtrajace serbské kubovne na predinu sva zaručili a ešte až od ženstnýšeho po takým s tým jen vážny fundament položili.
1: Při všech tých veľkých témach pak nie na šulorky a šulorov zabýva prají Mirana Cušcina.
2: A ja si myslu, to najvážnejšie je, že je ona tiež šulorkám a šuloriam na gymnáziu tak veľa človeského osobu dáva.
1: 75-letná nie je so tiež ešte celé ze šulu zubiva. Šako je Reza Šinová zajšvých letách zas a zaso na vúčbnicách sobu písala. Sva so na umienku do písania dá. Hac sú to recenzie serbských novinách abo pševožky, kež žičacie knihy malé šerenie od Frida Preusslera. A tiež to nečiní sama za sebie, ale zromadne s druhými. Napríklad s žovku Lubinu Hajduk Veľkovičovej, ktoráž má svojské nakladníctvo.
3: To je kúskaž taká vulká svojbná firma, modživáme na serbských textách. Ona tie přelada šetce šir naše pševožky, ešte môže čítá. A ja som pon Žakona za te pokyvy, abo tež ona treba nekajku pomoc, pon ja jej rádžu, a zo šesto to je pokam, každéka svojbná forma. A mo vôbec je sa za to samsne horimo, co máme jednu zrozumlivú serbštinu.
1: Detailu upada vone dživo svojbný firm je potom takhle.
3: Neke napríklad sme přihotvali převožku vodvorko, a tam je tak veľa nekajkých zvieria toho rostinu. A šetce, ja nesem večova kaneke, pon si mi aj napísala ráno WhatsAppku, kabu to bolo najlepé, a ona je mi byl dňa odmovila, to super beží. Jara Giacona za tu pomoc, za takú farovú, konkrétnu pomoc, a ja jej po natamom boku tý zase rád, že když ona sa praša, kajem to bojovnike formulovala.
1: Reze Šinové sa tuto dživo nadal ľubí. Na přestače znamenča ešte nemyslí, a tiež mi to zelaria samo na sebi, ako přidatnú motiváciu treba va nebyl.
4: Na blíže nešto školíš leží, to neho to bera, ale ako si mi to zvonila, to bych ja najprve mu totálne perplexná, dokáž ja nesem absolútne s tým líčiva, dokáž za mne je to dživo, ktoré sa rade činu, čo robíš ako starší človek, kde si ešte duchovne a čilne strove, čo robíš ovak činiť. Dokáž dživo je to leto, čo nás učiní.
5: Praji Reza Šinová, ktoráž je leca my to zeloria dostáva. Mňačin Vienk rozpravieš o nej a my to vaniu sredu v Kamencu.

0: pridame do Gornjeje Łužice. Z čo vyvežili, až sú katolické zjarve Gornjeje Łužice okolo Koštic a Ralbic a také budušenie tuchylu bžes biskupa. Andreas Kučke, ten nadok nent komisarijski ve biskupstvie Drišťane Mišňa ukpajo. Jo, co daje ovac, novigo ve Gornjeje Łužice Fabian a Jan našej kukovskej kukauvie nam nenta ulicujete.
1: Tej kukovskej kukauvie.
2: Nuosči a spriete guzky z Gornjeje Łužice.
3: A zjavu tak prajva, také cíci štoci menšinu jacvob, kde jen dobíš šon plánovať.
2: Jan, to jo mi pšavuje ľuto, až te starejšie kroščicách musen jen tak daleko jezdíš do Ralbic, do Žišunie se svojimi Žišimi, všeto kroščicách ta Žišunia jo diale sa zaceníš.
4: Tam majú veliku škedu vededla a togo dla jo nagluku ve Ralbicách ešte miestno ve tej starej Žišunii.
2: A Kroščicach je veľké tvarnišťo.
3: Naše deči sú miestom tiež po Ralbicách hižo kodili, si tam šo obľadali. Jara v obdživaja tún rianu novú pistovanú, bola kotriž mu každý ráno nimo kodimo, ale tý riane jo so tý s ralbičanskými dečimi si rajkanišťo džila, aj ničo nie tak zlie, so tiež nima svoje dobre.
4: A to nepaši jano za Žišunie, teke ve šulach, ve zakvadnych šulach, majú nento šuži ved toko šuskego leta direktora abo direktorku.
2: A ja si myslím, gaž už sme v Ralbicách byli, môžeme neteraz slúchať na tú novú direktorku z Ralbic.
4: To je Jana Hančíková.
5: Ja sa derečujú, vieš, to je napínaca, sú veľa nádokov, to je jasné, to by sa do všech možných nádokov zaďovať, ale je zaujímavé, a ja sa veselú.
4: A zaujímavé, ja sa vie, také to balokopanie za Gornú Serbu.
2: Chyše buzú pľa energie, a šake sú sa kradu jaselili, až sú krtku vili a to sledne krašie vyželi.
6: A ako Serb to sa slúšať, ešte mô energiu, štadion podpierač, vôľkotná atmosféra denca, riane vedro, púdne pivko a nadžijomne cidepky za energiu.
2: No, to dáš nicht negroní, až Gornjeje Łužice jano za Dynamo ve Drieždanách palce tloce.
4: Tak jo, a palce tvocili sú teke gano ve Kopšinie, a to jo mala vjaz blízkosti ved Kroščic, a tam ga jo gano bylo jadno ubiežovanie Power Serb se tomu groní.
2: Tam sú viegin šake inovatívne ubiegovania mili a z šake športlárske vece umyslili, ale slúchaj šo raz.
7: Aj boli ja svoj poprom, tá zroma na šľubiu a to sme tako veselávši športovaní byli a sme sa tam poprúšetni, koľko dele sú až i do voda a to sme celé veselávali.
2: S takým tasárska mložina Jose kuľala pegrce doloj, jednak taká kuľa a ta muzika aktivu grajoš, to klinca ko kuľa buľa, kak ga na to přižoš.
4: Som gano spontánne ze ženskiu byl ve Veriecach, tam je byl serský event, abo serské zariadovanie a viacor sú tam zagrali a viešte co, jaden ve tie kupky, ten Joachim Judenc, s ním sme viegin riedne cas ve Možine mili. Ale zajímne jo bylo až pe v ústupie, jo tam ešte byl Marek s tými rakajcami, znajoš ich?
2: No, to môž viežeš až tých znajom, tega rád spívajú a také ľudže ja znajom.

s tými napšavami za renaturirovanie sú mogli neperi vedú sledžažaš, ale nie sú tomu mogli zaturaš, až ten smogor mineralizirujo, da tak ta vida, ten vidový stav spara, nient te bomby sú sa nasedlili, to musí koni sukcesión nemské rece, jo, my máme bráze, chojce, vesebne, kenš šigujší veci vidy z toho smogora. No, to se podporuje všechno.

Na ho, sme na koncu vid toho Görového jazora, Bergsee, gronio na ho také bucenie a ten bucenský bagen zachopio ho a my vidíme až no napšaudu tomu ta vidofeľujo, také ten jazor má veľa mení, ale ten bagen ho to je už dramatické, dlatok, že šo pere jano vidaboa a vidne meche sú rosli. Tam rostú nint šuží bome, also veľšie a bráze a slíze také chojce som vyžil. A jo, to je dramatické, jo. A ten smogol se ma mineralizirujú a te typické charakterové družiny, kenž slúšajú do takého bagňa, kak ten Ledum Palustre, kenž má to samské serské mie, bagen, alebo bagno. Rostu jano v Srežišu, tam je jeden flak, alebo Bogovo-Žitský teke jano tam, ale jano v reliktách.